0: 실례크래까 은원대 방바따 창원 송랑오 마만대랑 마시자의 마트리사 동아 안내 오자랑이 삼랑코라의 시아오나 속가타 마사코바 스코 아그레 등 프레토데 만데스 가탕 벳벳나 아가나 바칭아 아루 우코바 송오 노코데 스칼차 아바 문노카 안내사 베베라의 만데스 카코 포트크르케 카지아 골말랑 옹플라 말라리아 안그르파 카타라 그릭랑니 쿠스코니사 옹바아 와망바스 강니 자송오 이야사비시니그만 마시쿠자 오사 이야사비시코 발와 남기자 아니코 만나 안네 찬치 말라리아 안네 망하 안증데 엔디타 불시니 불시나 말라리아 사바잉오바 다오나바 이야사비시코 스칼차 아바 만데 칼라가 응급방혼 베베라에 동쿠와잉아 이야사비시아라 졸졸 사기자 사나마 사나마다케 Takani gaman mongsong bate songo noko, maa parang, chonchon gupa bisa rangko noko done apache de ani gaman, salo wamang ni dungja o saso ode, sako masija. Maina wamang ni sokpa plode sa namso ahani gaman, bisa rang agan rungja arumatamde agan naba masipaja. Ndakani aselo bang bata changon malaria aru typhoid rang saude, songo di bisa rang sirung bata. Malaria saniko champengna gata sokari songan tiona, Mande watate nukantikon DDT spray, pelsio, canggeni, katenga, una agreba mosori rangkupa samdame onenga. Sana abacengahon sepang bat kepa subcenter ba healthcare center rangwana riange, sana niko dakna nanga, aro antang-tang skatang sambre e renggija, hospital rangon gemen geta, samko rengna nanga. Malaria sabisi garo hilsode belsi gemekan saya ndiba, dengkario aro wacikario bata. Una agreba, jondis bahul dia sop sani rangko wachio matna, ia sani ba, fiko oral rot ketan batna matna, BN deng cengi cakna rengna, skat kija, mandeko nukmate BN remetate sa, BN remetaniara, livero, sa dongani akselsa liver kam kakna manjae, bilirubin rang jian BN ko remetata BN gemukona cepa, ia sabisi hepatitis virus jokong ni akselong runga, Aro unode sam onna dungja andipa champengso na gata, vaccine rangko suso na manna, aro chi rangko namerte rengna chakhalna nanga. Beenko nengtakna onne liver ko rakke kam kaatkija nengtakna onode saani namplagen liver san chingni chaaniko, digest kaana aro glucose na transform kaana dakchakani gammen, jondis saude uko nengtakatna, glucose rangko bange rengchina onna, aro chana rengna manja ode IV rangko onna. Bangbata changon masisrette manderang jariani rangko dakke, tangka rangko galronga aro saaniko blong batata. Sordi gusu saani ba dengkariyo aro season chin chongani somoy rango ongbata. Sordi gusu saani ba basako bade viral longa jekon sordi sagop ane anting mengbata. Uno de mamung sam zakal giza ba antang-tangan namronga ya. Uno metengo caani rangko cana rengna sekja oba semsakke onna nanga. Una agreba BN deng prete gusue saude basako ba chel rango anting kasop rango. Bacterial infection unge blonge satta ya sanikura respiratory tract infection ba pneumonia ba broncho pneumonia ba bronchitis ne aganode manderang ma sineng bata ya sabisina antibiotic rangko sam rangko namme rengna nanga aro agre blonga hode biji rangko shuna nanga chelo agre so okappe uko galna manja ode rangsna ninge mungsong bate bisarang sirong bata Songo nukko iako sokso dokka ane bebera runga aro sananiko dakja. Ia sabisi rangko ramramari dakke rana nangja aro sani bakan manna adepet hospital si tarake rana nanga. Songan tion aro jatan tion dengtang-dengtang bebera anirang genang endiba manna adepet sani rangko doktor rangni jakci aro hospital rangona rabae sanan nambata.
1: Nasimang dengkariyo altua e matrong bat gapa sabi sirang ni gaman Dr. Marjanula Kemarak ni agantala teo na niko kena suaha. Somoy da o prung ni sni kolachi ungaha arye somoyo na simang Bollywood Melody programo. Dengtang-dengtang Hindi film ni gitrangko prung ni chat bajiyo na kena suska naman gin. Skang pa o